samba, rumba, salsa, cha, cha, cha. Zamisli more, vreli pjesak ti ja.